0: اوکے جی وقت ما خام دے گلی رو رو او شور دے بنگلو دے گرانی رو رو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام آپ وہ پروگرام والے ہو
0: جی جی میں پروگرام والا ہوں آپ کون اور کہاں سے
1: میں وزیرستان سے
0: وزیرستان سے کون
1: نجیب اللہ
0: اچھا وزیرستان میں کہاں سے ہو نجیب اللہ جی ہلو
1: آپ
0: وہ پروگرام والے ہو یار میں ایزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام میں آپ نے کال کی ہے نجیب اللہ میں پروگرام والا ہوں آپ وزیرستان میں کہاں سے ہو
1: آواز نہیں آ رہی
0: آواز نہیں آ رہی یہ کیوں نہیں آ رہی آپ کے پاس سگنل نہیں ہوگی آپ تھوڑا سا سائڈ میں جائے یا تھوڑی سی اچھی جگہ جائے وہاں جہاں سگنل آ رہی ہو
1: اب صحیح ہے
0: اب صحیح ہے تو ابھی چلو سنائے
1: میں نے آپ سے وہ ریڈیو والے جو 9 to 10 تک پروگرام
0: جی جی جی جی وہی ریڈیو میں آپ نے ابھی کال کی ہے
1: اچھا
0: ہاں جی
1: تو ریڈیو میں تو آواز نہیں آ رہی
0: آواز نہیں آ رہی ریڈیو میں
1: ہاں یا تو ریڈیو میں کوئی اور ہے
0: کون ہے ریڈیو میں آپ نے غلط چینل کو میرے خیال میں ٹون کیا ہوا ہے آپ کہاں سے بات کر رہے ہو وزیرستان میں کہاں سے بات کر رہے ہو اچھا مطلب آپ بوانے سے ہو وانا سے ہو اچھا یہ وانا سے وانا پہ ہماری کسی اور آواز میں ریکارڈنگ چل رہی ہے پتہ نہیں یار ہزار دفعہ میں نے ان کو کہا ہے لیکن پھر بھی اب کیا کرے بندہ

البدر مارکیٹ کے افسرحان پلاسا صدر پلاسا ڈبرا بازار کے بم ملاوی اظہر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ صحت ہوم یوم میڈیکل ہسپتال نور مارکیٹ ٹانگ وکاس ٹریڈرس دغزڑا سبزی منڈی ٹانگ جہانزیب ٹریڈرس عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نزدی سلیم مصری ڈبرا ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور اینڈ صابر کاسمیٹک سٹور شری اوتار روڈ ڈبرا نور خان جنرل سٹور پی صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہیلڑی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 2 پٹھانکوٹ غنی رحمان دکاندار منچی کلی ملازم پردیسی دکاندار نزدی سہیل سے مدرسہ رنوال کلی ٹانگ او تاج محمد دکاندار اور پکاسی سرا ریزے کلی سرا نزدی گومل علاقہ کے متی اللہ دکاندار شیگڑ عاقب پرائمری اسکول حافظ عبدالرحیم مصری دکاندار جوس بازار سے زمن پروڈکٹ ملاوی کی میرے لیے بتا سلولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ نمبر 3 دکان نمبر 1 میرے لیے بتا سا زمنگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان ٹول پٹول پروڈکٹ ملاوی گی تاسو ورتلیشی ادسان دپارے لازمی دیسنا کاسمیٹک پاکستان انتہاب یو سل خام خاو کے انشاءاللہ انشاءاللہ چتا سو راوڑے استعمال کی اور چکم دے بیا با انشاءاللہ تاسو تا پتہ لگی چوا کی زمنگ دا پروڈکٹ د خائستون نا د خلاگان نا بالکل جی ڈکتی

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے۔ چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: کی محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکی نشریا، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
2: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکی نشریات, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.
1: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا, دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔
2: 88.4 ایف ایم۔
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
6: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: चाहतों के रंग अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
8: जमजम हियर शैम्पू एंड जमजम हियर ऑयल, जमजम हियर ऑयल د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک، چمک۔ آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي، کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي۔ نو بالکل جی، ہم اس زان لا انتخاب کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائست مو یو فدوشی۔ نو د ملاوی دو پتہ یاد ساتئی، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745۔

کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نگہلی احترامات میں قبول کے جی دیمو گل گلا اوری دن کو دیمو خویند و دیمو میند و دیمو روریانو سی سمرہ دیمو آواز اور دل شی بکم کم زگی ہا دیمو آواز اور دل شی چورو ہر کلائی آیا سڑی مشی آیا پتی پروگرام کے سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے سی دٹو لوڑے رزیو تو منن سی تو انتظار کے وچ دیمش پروگرام تے سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تے سی نمیل کو جی دیمش خوین دے ہرت للے سی دیمش رونا ہرت للے سی بالکل جی مت کال کولے شم پروگرام سے شرکت مسر کولے شو سو بالکل جی کتے سے اوڑے گنا سے شروع سے مسر پروگرام سے شرکت ہو گئے سے نو بالکل کال کولے سے سم سم کولے سے دا پروگرام مسر ہے سے کولے سے پروگرام مسر سے کولے سے سی رنگین کولے سے سرنگ برنگین کولے سے سرنگ بکش لے کولے سے جتا سو بالکل جی اتر سے سی کال بکوے جی سم سم کوئی پاسے فر پاسے فر صفر 0 313 7584 ایس ایم ایس کولے شو خاصی 0313 7585 1884 پر نمبر باندھے سی دس ماتا پتی پروگرام کی جی دخیرے سرا ایس ایم ایس کولے شو

اوکې زی دینې لوا اسی مې خړې چې تروغلې دې سي ابا حضور سره شامل کې سی باب خلاص کې زمګ خوین دي به سي انتظار کې چې ګور بای دې مش سي مې سانو کینشن کاسمیټکس او پاکستان پروګرام شي شامل کې ضرور هم دي سي رزه سي وچ سوري فور دې مستیک اینڈ آی ویل ایوایډ دې مستیک اینڈ نیکسٹ ٹائم سو آی ایم یو برو نظام نظام وی کی حال ہے سنگ وی تے سی میرے من سی ویسے مام جان میں فیشل آئل فیس واش صابن شیمپو یوز کرتی ہوں ایم روب فرام دادو کی پری ڈیر منا خوری خوش حال ہے تھینک یو سی اور بولو ویسی السلام علیکم وعلیکم السلام جی میرا ڈیر منا سے خوری خوش حال ہے ویلکم ٹو دی نوٹینشن بیوٹیفل شو بائی جان عمر ڈیشی جنسی بھائی سر ٹول نوٹینشن پروڈکٹس ملاویشی اور رائٹ بالکل جنسی بھائی سر ملاویشی بھائی جان دمی بالکل شامل کو یوم سی ڈبل کڑے سے مخور ریڈی نے مننا سی میرا خوشحال شیخا بھائی میں نوٹینشن بیوٹی کریم فیس واش سن بلاک یوز کرتی ہوں میں بہت خوش ہوں نوٹینشن پروڈکٹس بھائی میں آپ کو اور عمر باب کو سلوٹ پیش کرتی ہوں اے منا ڈیر من سے خور خوشحال اوکے السلام علیکم وعلیکم السلام ویلکم ٹو دی نوٹینشن شو آپ کو اسپیشل سلام سب سسٹر کو سلام بھائی جان میں نے نو پروڈکٹس استعمال کیے ہیں شازیہ مروت ڈیر مننا شازیہ دمخور خوشحال شی قدر منشی اور بلوئی سی بھائی ظہیر آئل ہربل سپرے کولڈ کریم صابن یوز کوا نوٹینشن زندہ باد زمون کو گارش پیندہ باد ڈیر مننا سی خوریا خان وچی میشن ٹولک فیندی قربان ڈیر مننا سی خبر آغاز اسکیپ کا مکنہ سی خو باہر حل سی اکل اکل اچھکم دیکھنے سکھ پہ سے غلط سے لیزی